0: What is 95?
1: Konsekvent.
0: Klare TV, for du slåter på sin proverse. Hva gjør du da?
1: Copy.